ma wo bohe wale ma wo no e fonko bogbe no enyela yito ikepamo e kukura nyaba no ma wo